Heban. Ereke bona hantle mona. A gore ke lukise ntwe mona. A gore ke lukise ntwe mona. Radio ena e tsaka.

mmoho le dikeledi makeseni Lady Soski ka bolabone fela ho lesedi FM ke molelwa.